0: ఎంతమంది రసకలాంగి కొమ్మె బైగ్గ తెరం వేసి ఎవరెంకుర రహమాను వంత రసకలాంగ్యం ఎమ్మె దెకొడు వెరకం బొడు మీహు వకికొన్ నిర్వాహుషీమే.
1: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا.
0: دين هما كشورم يورين كوري نركي ونم أولى كم بودي كم بايكم إمي مولد دين بودي كم بني تيمن رسخلانجي.

0: రహమాను వంత రస్కలాంగ హజరతుగా అహుదెం హిఫాఫావా మీహక ఎఖలాంగ ఇజ్న దివ్వుము మెనువీ ఎవరెం కొరె ఎకవ్వెస్ షఫాయితెరుంగ బార లిబిగెనెన్నువెతే.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
0: رحمان وانت رسكلانگ دركلكو هيپيوكما اي كافروي ميهم بنوي.
1: لقد جئتم شيئا ادا
0: حمكشورن تيبا ميهم تيگني ورو وسنبا ويگم وا بهكه.